پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، اور ان کفار کی سستی نہ جس طرح تم نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغابازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔

عورتوں کی خیانت کرتے طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ باز اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا، یہ چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔

0: اللہ علی
1: کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اور اے نبی، اللہ اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت اور یہ اپنے سے نہیں سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔
0: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ذلك

ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
1: مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے.

0: الميل فذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں. اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے. اور اگر آپس میں مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے.

اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا ہے، حکمت والا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان رکھو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। जन्नात अदनिन, हमेशा के बाग, यदखुलूनहा, जिनमें वो दाखिल होंगे। ये किन लोगों की जजा है? जन्नत के ये बाग इन लोगों की जिनके अंदर ये क्वालिटीज हों। खुद को परखें, क्या ये सब कुछ है हम में? उलुल अलबाब हैं हम? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अकलमंद कहते। अच्छा, हमारे यहां अगर कोई बुराई के बदले में अच्छाई करे तो हम कहते बेवकूफ, इसको तो पता ही नहीं कुछ चलता, लोग इसके साथ क्या कर जाते हैं। और ये जन्नात अदनिन, हमेशा के बाग, यदखुलू नहा, जिनमें वो दाखिल होंगे। जन्नत की कीमत यही रख दी गई। वमन सलहा, और जो नेक हुए, मिन आबाएहिम, इनके बापों में से, आबाओ अजदाद में से, व अजवाजहिम, और इनकी बीवियां, व ज़ुर्रियातहिम, और इनकी औलादें, जो जो नेक होंगे वो साथ होंगे इनके। वल मलाइकतु, और फरिश्ते, यदखुलून अलैहिम, दाखिल होंगे उन पर, मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से, हर दरवाजे से फरिश्ते आ रहे होंगे। और क्या कहेंगे आके? सलामुन अलैकुम, सलाम तुम पर। क्यों? बिमा सबर तुम, क्योंकि तुमने सबर किया था। तो कामयाबी की बुनियाद सबर। फनेमा उकबद्दार, कितना अच्छा है अंजाम घर का, यानी आखरत का अंजाम। आखरत का ये घर कितना खूबसूरत है। अकलमंद है वो जिन्होंने ये सौदा किया। और ये जो बात है ना कि बच्चे बीवियां सब साथ होंगे, सूरत तूर में भी आता है, वल्लज़ीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बीईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, यानी जो लोग ईमान लाए और उनकी औलादों ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, यानी बच्चे भी उसी राह पे चले, तो हम उनके बच्चों को उनके साथ मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय, और उनके अमल में से कुछ कमी ना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे? लोगों ने कहा, अल्लाह को इल्म है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया, सबसे पहले जन्नती मसाकीन महाजिरीन हैं, मिस्कीन लोग, जो दुनिया की लज्जतों से दूर थे, जो तकलीफों में मुबतला थे, जिनकी उमंगें दिलों में ही रह गई और मौत आ गई, यानी कोई हसरतें उनकी पूरी नहीं हुई कि मौत आ गई। रहमत के फरिश्तों को हुक्म इलाही होगा कि जाओ इन्हें मुबारकबाद दो। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह, हम तेरे आसमानों के रहने वाले हैं, तेरी बेहतरीन मखलूक हैं, क्या तू हमें हुक्म देता है कि हम जाकर इनको सलाम करें और इनको मुबारक दें? अल्लाह ताला जवाब देगा, ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी इबादत की, मेरे साथ किसी को शरीक ना किया, दुनियावी राहतों से महरूम रहे, मुसीबतों में मुबतला रहे और साबिर और शाकिर रहे। अब तो फरिश्ते बसद शौक इनकी तरफ दौड़ेंगे, इधर उधर के हर एक दरवाजे से आएंगे और सलाम करके मुबारकबाद पेश करेंगे। تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بندے پہ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اس کو برا نہ سمجھے، صبر کے ساتھ اس کو جھیلتا جائے، کیونکہ عموماً انسان دل چھوٹا کر لیتا ہے لوگوں سے مقابلہ کر کے کہ لوگ تو اتنے اچھے حال میں ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا دکھ دیکھا ہی نہیں، میرے ساتھ یہ دکھ کیوں لگ گیا، میں کیوں محروم ہوں، میری ہی یہ آزمائش کیوں آئی؟ نہیں، بس جو آنی تھی آ گئی، اللہ کا فیصلہ ہے نا، وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ہمارا کام کیا ہے، خوشی کے ساتھ اس کو نبھا دے. اور یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنا پر نہیں ہوگا، عمل کی بنا پر ہوگا. مسلم میں آتا ہے من بطا بہ عمل لم یسرح بہ نسب، جس کا عمل کمزور ہوا، سست رفتار ہوا، اس کا حسب نسب خاندان اس کو نہیں آگے لے جائے گا کہ فلاں اس خاندان سے ہے اس لیے اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے. نہیں، کسی بھی خاندان سے کوئی ہو، خاندان تو حضرت آدم کی اولاد میں ہی بنے ہیں نا، کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہیں، سب کی اصل ایک ہی ہے. تو اس لیے خواہ کوئی کسی بھی خاندان سے ہو، جب تک اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہوگا تو صرف خاندانی ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدے کر کے توڑتے ہیں. اللہ یہ مشکل آسان کر دے، پھر دیکھنا میں کیسی اطاعت گزار ہوتی ہوں، یہ دکھ ہٹ جائے تو پھر تو میں سب کچھ تیری راہ میں لگا دوں گی. اور جب اللہ وہ مشکل آسان کرتا پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ کے رکھو. کیا؟ رشتہ داریاں، تعلق، احسان کا جواب. یعنی ایک طرف اللہ کے وفادار ہیں، دوسری طرف بندوں کے خیرخواہ ہیں. نہ اللہ تعالی کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے ساتھ تعلق کاٹتے ہیں. یعنی یہاں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے ساتھ جو تعلق استوار ہو جاتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاٹ کے رکھ دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں، انسانیت کا جوہر نہیں، خصوصاً ان سے جن کا کوئی احسان ہو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے. بندوں سے تعلق کاٹنا، ان سے برا سلوک کرنا فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. انسانی تعلقات کب کٹتے ہیں؟ جب زیادتیاں کی جاتی ہیں دوسروں پر، بدسلوکی کی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ، پھر تعلق نہیں قائم رہ سکتے، نہ رشتہ داریاں قائم رہ سکتی ہیں اور نہ انسانی تعلق قائم رہتے. اور تعلق صرف وہ قائم رکھ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں. جن میں صبر نہ ہو وہ تعلق نہیں رکھ سکتے کسی سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تعلق رکھنا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، زیادتی، اونچ نیچ، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کو دنیا میں واحد سنگل انسان کوئی ایسا نہیں مل سکتا جس سے صرف آپ کو خوشیاں ملے اور اس میں کوئی کمزوری خامی نہ ہو، کہیں سے نہیں مل سکتا کہ جس سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو، اور جس سے آپ کا کبھی دل نہ دکھا ہو، جس سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، ہو سکتا ہی نہیں. تو تعلقات کا جوڑنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان دوسرے کی زیادتیوں پر صبر کر جائے، نگاہ پھیر جائے، نظر انداز کر جائے، اگنور کر جائے. اور جو اگنور نہ کر سکتا ہو وہ پھر تعلق نہیں رکھ سکتا کسی سے. جو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کسی سے نہیں بنا کے رکھتے، صرف اپنی دنیا میں رہتے، اور ان کے پاس لاجک کیا ہوتی، فلاں ایسا خراب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. پھر صرف وہ اپنے شیل میں گم ہو جاتے ہیں، صرف خود کو پوچھتے ہیں، خود پسند، متکبر لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن میرے نزدیک میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ مجلس کے اعتبار سے اقربہم الی، کون؟ منکسر المزاج، المعتون اکنافن، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے قیامت کے دن، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں کہ نہ آپ کسی سے محبت کریں اور نہ کوئی آپ کی طرف توجہ کرے. اور محبت اس کو ملتی ہے جو دکھ سہ سکتا ہو، جو برداشت کر سکتا ہو، کیونکہ وہ اپنا ایک الگ بوجھ رکھتی. توڑنا تو بہت آسان ہے، ایک جھٹکا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی فراخ کرتا ہے، کھلا دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے. یعنی دنیا کا رزق زیادہ ہونا آخرت کی خوشحالی کی دلیل نہیں، وہ تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں، جس کو دے زیادہ دے، خواہ کافر مشرک کو دے. ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. اس لیے یہ مت سوچو کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے اور جس کے پاس نہیں وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، نہیں. وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب دنیا مل جاتی ہے؟ تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں. فرحوا، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایسے سب لوگوں کے لیے پیغام جو دنیا کو اپنی پرائرٹی بنائے ہوئے ہوں. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان، چھوٹا سا سامان، برتنے کی چیز. آخرت کے مقابلے میں دنیا متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں، جتنی بھی کسی کو مل جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، بس اتنی سی. اور ہم ہیں کہ اس قطرے کے پیچھے مرے جاتے ہیں اور اتنے بڑے سمندر کو بھولے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک بے وقت. یعنی جانوروں کا مالک بہت خوش ہوتا ہے نا جب جانور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو پھینک آتا ہے، اس کو ساتھ نہیں رکھتا. اس کے نزدیک اس کی اب قیمت قدر کیا ہے کہ اسے مٹی میں دبا دے، بس پھینک دے کہیں کوڑے پہ. اور اگر وہ مرا نہ ہوتا تو کیا تھا اس کا حال؟ کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اسے، کسی کو مفت میں بھی نہ دیتا، آدھی قیمت میں نہ دیتا. ہمارا حال یہی ہے کہ جب دنیا آ جاتی ہے ہمارے پاس، ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں. کسی حقدار کو بھی حق دیتے ہوئے ہمیں مشکل پڑتی، آدھی قیمت میں نہیں دینا چاہتے. مفت تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں اگر وہ چھن جائے تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ، مردہ بکری کا بچہ جسے پھینک دیا جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ ہر وقت نشانیوں کی تلاش. ظاہر پرست لوگ ظاہری علامتیں دیکھتے، کیا مال رکھتا ہے، کیسا گھر ہے، اولاد کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، مال کتنا ہے، اقتدار کتنا ہے، اس کو وہ نشانیاں سمجھتے. قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. جن کی بصیرت وا نہیں، جو اندر سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو باہر کی نشانیاں بھی نہیں دکھاتا اللہ، تو پھر وہ بھٹکنے میں ان کے کوئی دیر نہیں لگتی. وَيَهْدِ إِلَيْهِ، وہ خود نہیں بھٹکانا چاہتا، وہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ من اناب، جو رجوع کرے. جو لوٹے جو پلٹے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. یہاں ایک تو ہدایت کا قاعدہ بیان کر دیا گیا, ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, لوٹتا ہے, اللہ دے تو مانگتا ہے. اور جس کو پھر مل جاتی ہے, جو اس ہدایت کے دیکھنے پر اس کو مان جاتا ہے, تو اس کے عمل میں اللہ کی یاد آنے لگتی ہے, جس سے اس کے دل کا اطمینان بڑھ جاتا ہے. ہدایت پر ہونے کے لیے نشانی باہر نہیں, اندر ہے, اور وہ دل کا اطمینان ہے. ہدایت تلاش کرنے کے لیے لوگ عموماً نشانیاں کہاں دیکھتے ہیں؟ دوسرے میں, باہر. حالانکہ آپ ہدایت اختیار تو کر کے دیکھو, پھر دل ٹٹولو, وہاں کتنا گہرا سکون ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ غم ہے, نہ خوف ہے, نہ کسی کی باتوں کی پرواہ ہے, نہ کچھ. جو بھی مشکلات ہیں سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. بے پناہ سکون. یہ بے پناہ سکون جو ہے نا, یہ نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں. باطل پر ہو کر جرم کر کے, ظلم کر کے دل سکون میں نہیں آ سکتے. اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہدی الیہ من اناب الذین آمنوا. انابت والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ہیں. ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ پا لیتا ہے, تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی. اس ہلچل سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اس کو اللہ کی یاد آتی ہے. آپ نے دیکھو گا, کبھی بعض اوقات آپ ٹوائلٹ میں اور آپ کے منہ سے اللہ نکل جائے, تو آپ سوچتے نہیں, یہاں تو اللہ نہیں کہنا تھا. ایسا بے اختیار کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ سوتے ہوئے اٹھ رہے ہیں, اللہ. آپ سونے جا رہے ہیں, اب کچھ دیکھتے ہیں, فوراً اللہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو شعور کے ساتھ پایا نا, تو دل میں ایک اضطراب ہے, اس کی یاد ہے, جو زبان پہ بے اختیار آ جاتا ہے. کبھی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں, الحمدللہ. کبھی ڈر لگتا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ. کبھی کوئی اچھی چیز دیکھتے تو ماشاء اللہ, حیرت ہوتی, سبحان اللہ. ہماری تو لغت سے یہ باتیں نکل گئیں, اور ہم کو تو یہ لفظ بولنے میں بھی شرم آتی ہے. اب لوگ کیا کہیں گے, ملانی ہو گئے. یہ ملانی کے الفاظ نہیں ہیں, یہ اللہ کی محبت کرنے والوں کے بے ساختہ جملے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر, بڑے بڑے گھروں میں رہ کر, بڑے بڑے عہدوں اور جابز پہ اطمینان سے محروم ہیں, عجیب پریشانی کا شکار ہے. جتنی مادی ترقی بڑھی اتنی بے سکونی بڑھی. ہر طرف کمفرٹ دینے والے سامان موجود ہیں, تھک کارپٹس, بھاری پردے, بھاری فرنیچر, بہترین کھانے, عمدہ لباس, لیکن سکون نام کی چیز کوئی نہیں. یہ سب چیزیں اجنبی اور منہ چڑھاتی نظر آتی ہیں. کیوں؟ حقیقی خوشی نہیں لوگوں کے چہروں پر. مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے ایک فکر کی لہر ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی تو روح کو ہوتی ہے نا. روح کا سامان قرآن ہے, جو روح الامین لے کر آئے. اور ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مادی چیزوں سے. مثلا بچہ کھلونا مانگ رہا ہے اور ہم اس کو کھانا کھلانے لگ جائیں تو تو وہ خوش ہو جائے گا. وہ کہے مجھے کھلونا چاہیے اور آپ کے آؤ کھانا کھاؤ, اور چیخے گا میں کھلونا مانگ رہا ہوں آپ مجھے کھانا کھلاتے, کیونکہ وہ تو عام طور پہ بھی اس کو کھانا نہیں اچھا لگتا. ہمارا حال یہی ہے, جس چیز کی خوشی جس چیز میں ہے وہی ملے گی تو روح خوش ہوگی. اب دیکھیں کہ ایک انسان سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی, وہ نہ ملے سینکڑوں لوگ ملتے رہیں آپ کو, دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں آپ؟ نہیں. اور وہ ایک مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے, کیونکہ روح کی خوشی اس میں ہے. اس سے زیادہ خوبصورت یا مالدار یا بڑے لوگوں میں نہیں ہے, اس ایک میں ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کی روح کی خوشی اس سے کم تر چیزوں میں نہیں ہے. یہ باقی ساری چیزیں ہم سے کم تر ہیں نا, ہم ان سے برتر ہیں. یہ ہمارے لیے ضرورت کے لیے پیدا کی گئی, ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا, ہم نے ان میں خوشی تلاش کرنے شروع کر دی. ہمیں اپنے سے بڑی چیز میں سکون مل سکتا جو حقیقی معنی میں بڑی ہے, اور وہ ایک ہی چیز ہے نا, اللہ. اپنے سے کمتر میں سکون نہیں مل سکتا, اپنے سے برتر میں سکون ملے گا. اور جب تک اس کو بھولے رہیں گے, اس کو فراموش کریں گے, اس کو چھوڑے رہیں گے, حقیقی خوشی نہیں مل سکتی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک کام کیے, طُوبَى لَهُمْ, ان کے لیے طوبہ ہے. یہ طوبہ کیا چیز ہے؟ عربی میں لفظی معنی ہے خوبی خوشحالی, طیبہ کی جمع یا طیبہ کی جمع, آنکھوں کی ٹھنڈک, خیر, کرامت, رشک, جنت یا جنت میں ایک خاص درخت کا نام. مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو. آپ نے فرمایا, ہاں اسے بھی مبارک ہو, اور اسے دگنا مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا. ایک شخص نے پوچھا, توبہ کیا ہے؟ یعنی ایک مجلس کی رپورٹنگ ہے. فرمایا, جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے, جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں, یعنی اس کی شاخوں سے لباس تیار ہو, جیسے ریشم ہوتا ہے نا, اسی طرح. بخاری اور مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہ ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز سواری بھی تیز. نام تو نہیں لیا گیا لیکن تیز سواریاں تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک کیا. آپ نے فرمایا, ہر جنتی کو توبہ کے پاس لے کر جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس شاخ کو چاہے پسند کرے, سفید, سرخ, زرد, سیاہ, جو نہایت خوبصورت اور اچھی ہوگی. یعنی رنگین بھی ہے, رنگ رنگ کے پھول یا جو بھی چیز ہوگی. اصل میں جنت کو ہم امیجن نہیں کر سکتے, اس لیے جنت کی ڈسکرپشن میں جو حدیثیں آتی ہیں نا, بعضوں کو سمجھ میں آنی مشکل ہوتی ہیں. طوبی لہم, خوشی بھی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, یعنی دنیا میں, اور قیامت کے دن جنت میں مخصوص جگہ بھی ہے. وحسن مآب, عمدہ ٹھکانا.
7: آیت 27, 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ہی ذکر ہے نا, اور دلوں کے اطمینان کا, کہ دل جو ہے نا اطمینان پاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے. تو جب بھی کسی سے محبت ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ذکر آئے گا نا. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے. بچوں سے محبت کرتے ہیں, اسی بچے کا ذکر رہتا ہے زبان پہ, ہے نا, خیال رہتا ہے. تو پھر جب محبت ہوگی اور پھر اس کی طرف جانے کا شوق بھی ہوگا, تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یادی الیہ من آنا, اب ہم اس کی طرف جانا چاہیں گے. تو یہ جب شوق, جب ہم یہ ڈیولپ کر لیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی, ہر چیز میں انٹرسٹ ہو جائے گا, جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی ان سب میں انٹرسٹ ہو جائے گا. انسان بے شک ہمارا سہارا ہوتے ہیں, سم ایکسٹینٹ ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن جو ایکچوئل سہارا جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بنا لیتے ہیں شعوری طور پہ, تو پھر ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے. اور یہی وہ پیس ہے کہ کوئی جھوپڑی میں بیٹھا ہوگا نا, اس کو بھی یہ دل کا اطمینان ہوگا تو اس کو سکون ہوگا اپنی زندگی میں, وہ بے چین نہیں ہوگا. اصل چیز یہی ہے, یہی نعمت ہے وہ چیز جو جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کے, چاہے وہ امیر ہے غریب ہے کسی بھی حال میں, لیکن وہ ایک کنٹینٹڈ اس میں ہے, اسٹیٹ میں.
6: کذالک ارسلناک فی امتن, اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا, ایک قوم میں بھیجا. قد خلت من قبلها امم, ان سے پہلے بھی کئی امتیں گزری. کیوں بھیجا آپ کو؟ لتتلو علیہم, تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. کیا چیز؟ الذی اوحینا الیک, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا ہے. تو قرآن کے پڑھ کر سنانے کا کام کس کے ذمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. یعنی آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں. تو آپ کی امت کا پھر کیا کام ہے آگے؟ تبلیغ کس طرح کریں؟ لتتلو علیہم, اس کے ساتھ. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا, وجاہدہم بہی جہادن کبیرا وہم یکفرون بالرحمن, اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تو کتاب بھیجی کہ لوگ بے خبر نہ رہیں, لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں. اچھا, یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. کہتے کہ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بہت بدکتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ کے الفاظ لکھے گئے تو کفار نے کہا, یہ رحمان اور رحیم کیا ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. یعنی بسم اللہ تک تو وہ بھی مانتے تھے. یعنی یہاں یکفرون بالرحمن ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا؟ بات تو کچھ اور ہو رہی تھی, بھئی یہ کدھر سے بات چل پڑی کہاں؟ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہ اس کی رحمت ہے کہ قرآن آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی رحمت محسوس ہی نہیں کر رہے, اسی کا انکار کیے جا رہے ہیں. قل ہو ربی لا الہ الا ہو, کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ خود ہی ہے بس اکیلا. علیہ توکلت, اس پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِي, اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے, میرا رجوع کرنا ہے. وآخر الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow niwi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pamahal, da polio team da darwazi takulo jawab warkawi. او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de chaar guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
3: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
4: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو۔ انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، این پینجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا، این انن جے خوابن کے اڈام دین تھا۔ پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری۔
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز۔
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

ممتاز ملئی جی خوبصورت آواز ہے نوانی سندر سماد تو مجھے میٹھا سہی نفرت ہے اچھا ان کلام میں بھی جی ذکر ہو تو مسا وکھ وکھ تے نفرت کئی تے نفرت کے اڑو منفی احساس تھا ہے جو سب کا پہرا انسان جی پانچ دل کے ساڑے تو انسان جدہ کہ بے لائے دل میں نفرت پیدا کرے تو وہ سمجھے تو شاید ہو بے کے نقصان پہنچائے رہا ہے پر حقیقت میں نفرت انسان جی پانچ سکون خوشی ذہنی آرام کے بھی متاثر کندی اتو انجنائر جی میں نفرت کے پیا تو بس ان میں نفرت تھی وئی تہ خوش رہا تو تہ جو دلی سکون بھی فٹی ویڈیو نفرت اکثر کرے غلط فہمی حسد انا ذاتی اختلاف نا انصافیوں یا وی پرانی پرانی جی شکایتوں ہوں ان سبھی جی جنم وٹندی ہے ایک ننڈڑو اختلاف جدے گال بول سا حل نتو کہ وجے نا تو وقت سے گڈ نفرت میں تبدیل تھی وجے تو پوئے دل میں کاوڑ ودھی رہے تھی رشتن میں فاصلہ الہی سارا پیدا تھی وجن تھا اج کے دور میں سماج کے محبت برداشت ایک بی کے سمجھنے کی ضرورت ہے اختلاف ہر انسان جا زندگی جو حصہ ہیں پر اختلاف جو مطلب نفرت نہ ہوجن گرجے اسا کہیں جی گال یا عمل سا اختلاف کرے سکوں دا پر انسانیت کے ناطے ایک بی جی عزت برقرار رکھے سکوں دا نفرت سا رشتہ ٹٹن تھا خاندان ورہجی ونجن تھا دوستوں دشمنن میں تبدیل تھی ونجن تھی سماج میں بےچینی تمام گھنی ودی ونجے تھی ان جو بدر وری محبت معافی برداشت دلن کے وجھو آنے تھی کدیں کدیں ایک نرم لفظ یاد کجو یا مجھے گال کدیں کدیں ایک نرم لفظ ایک معافی یا ایک ننڈڑی مسکراہٹ سالن کی ناراضگی ختم کرے چڈی سالن کی ناراضگی ختم کرے چڈی ہے نفرت لفظ جو ہے نا وہ اصانے معاشرے کے لئے تمام گھنو خطرناک ہے اصان کرنا گرجے اصان کرنا گرجے ت دل میں سمور شکایتوں گھٹائوں مان کے سمجھنے کی کوشش کریں ہر گال جو جواب نفرت سے دین بدرا دانائی صبر سے دوں معاف کرنا کمزوری نہ پر وڈی دل مضبوط کردار کی نشانی ہوں نفرت اوندا ہی ہے جدہ تو محبت روشنی ہے اصا وٹ زندگی محدود ہے تین کرے ان کے نفرت میں سارن بدرہ محبت احترام دوستی انسان گد چھو نہ گزارن بہتر ہے دل میں نفرت نہ محبت رکھو چھو تو محبت ورہائن سے گھٹ جی نہ ہے محبت ورہائن سے ودندی ہے اج کل جو اصانو سماج ہلے پی ان میں جی قسم کی پوئٹری شاعری اگ میں بھی پانچ پروگرام میں یہ ذکر کرے چکو آیا تو جا اصا نوجوان نسل کے جکا ان وقت والی شاعری دے رہا ہوں وہ تمام گھنی خطرناک ہے وہ شاعری جا ہے وہ اصانے نسل کے نقصان دے رہی ہے چوجو اج کل اڑی ایپلیکیشنس جڑو ٹک ٹاک تھی وئی یا بیوں ایپلیکیشن ان ٹرینڈنگ میں اڑے قسم جا سانگ ہلن تھا اوہے وری اصانے نوجوان جی چھوکرا ہیں اوہے انہیں جی کاپی کن تھا انہیں تے ویڈیوز کریٹ کن تھا گھنو کچھ انہیں تے تھے تو پو انہیں جی ذہنن میں اوہا جے کا ہے نا گال وہی بنے تھی تو انہیں جی لائے بہتر ہی ہوا ہے تو اساں نوجوان پانچ نسل کے محبت جو امن جو بھائی چارے جو پیغام دوں تو وہ اجا ودھیک بہتر ہوں چو جو معاشرو میں اسان جو جو نوجوان ہے انہیں نوجوان کی جگہ تربیت تھی رہی ہے وہ تربیت کرے رہا ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک جکا تربیت کندو نا وہ ٹک ٹاک کی تربیت سٹھی نہ ہے ہوں اگے اسان جا والدین ہوں ہوا وہ پانچ اولاد کی تربیت کندا ہوا ہاں ٹک ٹاک تربیت کرے رہا ہے تو مجھے میٹھا سہی خاص طور سے جی اگر کوئی اڑو شاعر مجھے بدھی رہا ہے تو ان کے چاہیے نفرت والی شاعری کا بہتر ہے محبت جو اظہار کیا پروگرام میں وقت اٹھو شارٹ کمرشل بریک جو ہلدی بریک کی طرف بریک ہم واپس ہنسی واپس اچھی کر شامل کرا مختلف میٹھا میٹھا پیارا پیارا محبت بھریا میسجز

مجھے میٹھا تھا محبت انسان کی زندگی جو سب کا خوبصورت احساس اتو محبت دلن کے گندھے تھی رشتن کے مضبوط کرے تھی انسان کے انسان کا ویجو آنے تھی دنیا جی نفرت حسد اختلاف کے باوجود بھی محبت جو جذبو اج بھی مانوں جے دلن میں زندہ ہے شاعر چھو ہے تا ماں پکھی ہاں پیار جو اچھا ماں پکھی ہاں پیار جو اڑو خوبصورت تصور اتو جے کو انسان کے اندر موجود محبت آزادی امن کی خواہش کے ظاہر کرے تو ماں پکھی ہاں پیار جو جو نفرتن کی قید میں رہن نتو چاہے چے تو مجھے پرن تے محبت جا رنگ آئن مجھے منزل اڑی ہے جے کا آسمان تھی ہے جتے نفرت جو سرحدوں الائے کترو پرے رہ جی ونن تھی ہر دل میں محبت اچھی ونے تھی ہر چرے تے مرک ہوجے تھی ہر انسان بے انسان کی عزت کرے تو محبت صرف محبوب سے کرن جو نالو نہ تھو محبت صرف محبوب سے کرن جو نالو نہ ہے پر والدین سے پیار دوستن سے وفاداری بارن سے شفقت پاڑے سرن سے سٹھو رویو ضرورت مند انسان کی مدد کرن بھی محبت اتو حقیقی محبت وہ ہے جکا انسان کے خود غرضی کا کدی بن لائے سوچن سکھارے تھی اج معاشرے میں کترا ہی مسئلہ صرف ان کرے بدھی رہا جو اصا ایک بے کے سمجھن بدرا جلدی فیصلو کرے وٹھوں تھا ننڈیوں ننڈیوں گالوں وڈیوں کرے چڈیوں تھا۔

کی پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتی جا رہے ہیں. درد دل کہتی ہیں کہ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات آپ کی زندگی میں اطمینان قلب کی ایسے دیے روشن کرے جن کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو, خوشی کے ایسے پھول کھلے جن کی خوشبو اور تازگی کبھی ماند نہ پڑے, چہرے پر خوشیوں سے بھرپور مسکراہٹ ہمیشہ برقرار رہے, خوش رہے, شاد رہے, مسکراتی رہے اور خوشیاں بانٹے, ہمیشہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے رکھے. بہت شکریہ جی, آمین. تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ ہیں درد دل. اس نار بھانی کہتے ہیں السلام علیکم. علیہ السلام مدد. او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا جی. اور یہ ہمارے ساتھ ہماری ندی کہتی ہیں السلام علیکم سویٹی آر جے, ویلکم ٹو شو. کیسی ہو شونا؟ ٹاپک اوکے اوکے. درد دل کہتی ہیں یہ

بھٹی، علی شیر بھٹی، فراز بھٹی، زائد بھٹی، فرحان علی بھٹی، اوکے سب بھٹی برادر کو بولیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا فہیم بھائی کہتے ہیں بھاؤ یا تعریف آئے یا ٹوکو، تعریف ہوئی بابا تعریف. اچھا ہدایت اللہ آپ نے بھی ٹاپک کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے. نسیم بھائی آپ نے بھی ٹاپک کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے. تو پروگرام میں ساتھ رہیے اور سنتی رہیے ہمارا پروگرام. یہاں پر ٹائم ہوا ہے جناب ہم جائیں گے نیوز بریک کے جانے، اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس. سنتی رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے کیونکہ آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. یوز کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

جی فائزہ کے گانے کی فرمائش تھی تو ہم نے یہ والا گانا آپ لوگوں کے نام کر دیا. اور جی گانا انجوائے کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اگر آپ ابھی ابھی ہمیں سننا اسٹارٹ کر چکے تو آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں یا پھر خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت بنیں, خوبصورتی کی دنیا میں ہمارا بھی نام ہو جناب, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں یہ چیز تو بالکل آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولے کے ساتھ تیار کی گئی پروڈکٹ ہے. تو جو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری اسکن کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہو چکی ہیں, ہم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگا پاتے ہیں, مسئلہ ہو جاتا ہے, رنگت آپ کی بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے, یا پھر آپ کے چہرے پر بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے,

لازمی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر کے دیکھیے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے چہرے کو بالکل خوبصورت, حسین اور پیارا پیارا بنانے والی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز آپ کو بہت ہی اچھا ثابت کر دے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ مرد حضرات ہیں, خواتین ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ ڈی اسکن کا فیس واش بھی اویلیبل ہے, تو آپ دونوں چیزیں ساتھ میں

پرشیز کیجیے گا, یوز کرتے رہیے اور ذرا اپنے چہرے کا خیال رکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ نمبرز کے اوپر رابطہ کرتے رہیے جو کہ آپ لوگوں کو پورے پروگرام میں بتائے جاتے ہیں. اچھا تو آپ لوگوں کے میسجز بالکل ریڈ آؤٹ رکھے جائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوتی جا رہی ہیں, اور اگر آپ گانے بھی سننا چاہتے ہیں تو گانوں کی فرمائشیں تھوڑی ویسے کم ہی رکھا کریں, اور باقی جن لوگوں کے گانے آج کے پروگرام میں رہ جائیں گے تو ہم 5 بجے والے پروگرام میں سن لیں گے یا پھر کل سن لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی خوبصورت سا گانا ہم نے لسٹ میں لگا لیا ہے, جے پال بھائی جانے فرمائش کر دی تھی ہیر جڑو اچھو, یہی گانو انن مانن کی ڈیڈیکیٹ ہے جکے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کن پیا, تو اما بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرو, سونا سونا تھو, خوبصورتی حاصل کرو.

جی نظام بھٹی بھائی آپ کا بہت شکریہ, اتنی ساری آپ نے کامنٹس کر دیے, ہزار بھائی آ چکے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا رمضان بھائی لکھتے ہیں کہ دل کو تیرے دیدار کی آس رہتی ہے, ان نظروں کو تیری صورت کی پیاس رہتی ہے, میرے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں دوست, مگر تیرے بغیر زندگی اداس رہتی ہے. کیا بات ہے, بڑھیا ہو گیا. چاچا خالد تمام بھی اس سے گھر موجود آئے ہو, ڈسوں تو چاچا تمام جو گانو ہلی ہو تو ہلائیں تو نہ تو پنج بجے پروگرام میں تو اصل لازمی بدھی وٹھن آسیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ڈیفینس کراچی میں ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل. کیا بات ہے, واہ واہ. اچھا جبران کہتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو میں دو تین سال بعد واپس آیا ہوں, لیکن یار تمہاری وائس ویسی کی ویسی ہے. کچھ لوگ چار پانچ دن بعد آ کر کہتے صدرہ تانجی آواز چینج تھی وہی آئے. آپ کہہ رہے ہیں ویسی کی ویسی ہاں ہوں تو مکھے لگن ہو ویسی کی ویسی ہے, میرے مانو ہی اچھی آؤں تھوڑی پھنٹا گری کندا ہے آواز بھی بلا چینج تھی سکے تھی. چاہ ہاں وہ بات الگ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے بڑا ہوتا ہے تو چینجز تو ظاہر سی بات ہے وہ آتی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن ہاں بالکل چینج ہو جائے وہ الگ بات ہے. جی جی بالکل, ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں تھا کھیر جڑو اچھو تھی ویندا, تمام سب ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرجو. ٹھیک ہے کشور بھائی کہتے ادا اچھا اجو بھی تمہارا کامنٹ نہ آیا ہے, یہ نہ کرجو بابا

بعض اوقات انسان کسی دوسرے سے اس لیے دور نہیں ہوتا کہ وہ اسے سزا دے یا اپنی اہمیت کا احساس دلائے، بلکہ اس لیے دور ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے اور اس کے فضول رویوں کو ایک سبق سمجھ چکا ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار قریبی رشتے میں تکلیف پاتا ہے، بے قدری پاتا ہے یا مایوسی محسوس کرتا ہے، تو آخر کار ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خاموشی سے خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ یہ دوری انتقام نہیں ہوتی بلکہ اپنے دل کو سکون دینا ہوتا ہے۔ کچھ قریبی لوگ بھی ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ اب آپ نے توقعات انتہائی کم رکھنی ہے اور ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہے جو دل کو بار بار زخمی کرے۔ یعنی بعض اوقات دوری کسی کو بدلنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ Thank you.

وڈے وزیر سیاد مراد علی شاہ سان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی جے وفد جی ملاقات کراچی حیدرآباد سکھر ایئرپورٹ جے رتھائن ایویشن یونیورسٹی جے قیام جو جائزہ ورتو ویو. وڈے وزیر پارا پی اے کے زمین جی فراہمی ترقیاتی معاملن جی سہولت دینے جی ہدایت.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: आप सऊदी अरब जो दिफा करण लाए तैयार आई خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں دہشت گرد حملے میں ملوث سمورا دہشت گرد مار جی ویا فورسز علاقے میں کلیئرنس آپریشن مکمل کرے ورتو سیکورٹی ذریعے موجے پولیس لائن میں لکھل بن ابگھاتی بمبارن کے بھی مارے ویو کاروائی دوران مجموعی طور تے اٹھ دہشت گردن کے مارے ویو مار جی ویل ایک ابگھاتی بمبار کی سنجھاپ افغان شہری متی اللہ کے نالے سے تھی ہے بے بمبار کی سنجھاپ جو عمل جاری افغانستان میں طالبان پارا دہشت گردن کی سہولت کاری بے نقاب تھی وی ایران سا جنگ جلد ختم تھی ویندی جنگ کے خاتمے سے تیل بھی سستو تھی ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو تہران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن لائے فوجی کاروائی ضروری ہوئی ایران تے بمباری نہ کئی ہا تو ایٹمی ہتھیار ٹھائے ونجے ہا صدر ٹرمپ روس ایران تے پابندی مرن والن ویلن تے سہی بھی کرے چڈی

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پردیہی وزیر عباس عراقچی سے فون تے رابطہ اسحاق ڈار عباس عراقچی خطے کی صورتحال بے طرف لاگاپن تے گالیوں کیوں پردیہی خاتے موجب انہیں اغوان خطے کی تبدیل تھندڑ صورتحال تے بھی خیال کی دے وٹ کئی رابطے دوران توانائی وارا رستہ محفوظ بنانے تے بھی گالیوں کی ہوئیں گڈل قومن کے اجلاس دوران ملاقات کرنے تے بے اتفاق اسحاق ڈار چھو تکرار جو گالن ذریعے ہی حل کر سکے تو

وفاقی گھریلو وزیر محسن نقوی جی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس سے ملاقات مختلف معاملن تے گالیوں علامہ ناصر عباس چھو تو ملاقات میں قاب گجی ایجنڈا نہ ہوئی بانی جی علاج وارو معاملو ہے احتجاج جمہوری آئینی حق ہے روکن وارو عمل مناسب نہ ہے ایم کیو ایم سے واگل وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صوبن کے قیام بابت قانون میں ترمیم کرنے جو مطالبہ کرے چھڑے مصطفیٰ کمال چھو تو اساں انتظامی یونٹس جا حامی آئیں انتظامی یونٹس کی قیام کے لیڈ کندڑ اساں جو ہیرو ہوں فاروق ستار جو چوڑ ہو تو سندھ میں 6 انتظامی یونٹ ٹھہن والا ہیں

کراچی بار سندھ جے امکانی ورانگے خلاف دھرتی مارچ جو فیصلو کرے ورتو کنونشن کے خطاب کندے عامر نواز وڑا چیو تو سندھ خلاف تھیندڑ سازش ملک کے کمزور کندی سندھ ہائی کورٹ بار جے صدر حسیب جمالی چیو تو سندھو جو پانی پیندڑ سندھ جو ورانگوں برداشت نہ کندو کے بی لگاری ارشد شیر اشتیاق میمن حفیظ لاشاری فریدہ منگریو امیر آزاد بین چیو تو سندھ واسی سندھ خلاف کہم بے سازش کے کامیاب تھن نہ ڈیندا سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے وفد کی ملاقات کراچی حیدرآباد سکھر ایئرپورٹ کے رتھان ایویشن یونیورسٹی کے قیام جو جائزہ ورتو ویو وڈے وزیر پارا پی اے اے کے زمین کی فراہمی ترقیاتی معاملن کی سہولت دین کی ہدایت وفاقی حکومت ایک ٹوکن تے 5 لیٹر پیٹرول وٹھن والو شرط ختم کرے چھڑیو وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ چھو تو وزیر اعظم فیول اسکیم سبسڈی میں ٹے تبدیلیوں کیوں ہیں ایک ٹوکن تے 5 لیٹر والے حد کے ختم کیا پیو ہے اسکیم تحت 3 لیٹر پیٹرول 100 روپیہ سستو فراہم کیا پی وجے جدہ اسلام آباد لائے نکرنداسی تو ہر صورت میں پہنچنداسی پیٹرول تاں لیوی جی خاتمے تائیں لانگ مارچ ختم نہ کنداسی لاہور میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی جی امیر حافظ نعیم چیو تو حکمران کرپشن فراڈ لوٹ ختم کرن لائے تیار نہ ہن آئی ایم ایف رگو بہانو آہے یہ عوام کے ریلیف دین لائے تیار نہ ہن کند کوٹ ویجو ہتھیار بندن فائرنگ کرے ایس ٹی پی کارکن کے قتل کرے چھڑیو واقعے خلاف وارسن ایس ٹی پی جو انڈس ہائی وے تے لاش رکھی دھرنو گوٹ مختار سورانی میں ہتھیار بندن گولیوں ہنی نوجوان ثنا اللہ سبزوری کے قتل کیا واقعے کا پوئے وارسن ایس ٹی پی کارکن لاش انڈس ہائی وے تے رکھی دھرنو ہو وارسن چھو تو نوجوان کے سبزوری برادری کے مانن قتل کیا ہے جوابدار گرفتار کیا وجن کراچی کے علاقے منگو پیر میں آپریشن ہندوستانی فتنے سے لاگاپل دہشتگرد مارجی ویا ہتھیار ہتھ سی ٹی ڈی ترجمان موجب سی ٹی ڈی وفاقی حساس ادارے غازی گوٹ میں کاروائی کی جن دوران فائرنگ کے نتیجے میں بن دہشتگردن کے مارے پی سندھ کے میڈیکل کالجز یونیورسٹیز میں داخلہ لائے ایم ڈی کے ٹیسٹ سبھانے تھی تیاریوں مکمل شاگردن لائے جو وینائل کارڈ جو شرط ختم مارک شیٹ آڑنی پوندی ایس ٹی ایس موجب شاگردن کی سہولت لائے ٹیسٹ میں جو وینائل کارڈ جو شرط ختم کیو امیدوار اصل مارک شیٹ ضرور کھڑی اچن سکھر میں ڈوہارن سے مقابلے دوران شہید تھل پولیس اہلکار کے مڑ کی گھوٹ کی برسا جناز نماز بعد تدفین شہید اکرم چاچڑ جو مڑ گوٹ دڑی چاچڑ میں جناز نماز بعد سرکاری اعزاز سے مٹی ماں حوالے کیا ویو شہید اہلکار وارے واقعے جو کیس میں داخل کیا ویو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: رہے ہیں سن دیوکانی وراگے خلاف 30 مارچ جو فیصلو کرے ورتو کنونشن کے خطاب کندے عامر نواز بڑا چاہے تو سندھ خلاف تھیندڑ سازش ملک کے کمزور کندی سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر حسیب جمالی چاہے تو سندھ جو پانی پیندڑ سندھ جو وراگو برداشت نہ کندو کے بی لغاری ارشد شہر اشتیاق پیمڑ حفیظ لاشاری فریدا منگریو امیر آزاد بین چاہے تو سندھ واسی سندھ خلاف کئی بھی سازش کے کامیاب تھن نہ دیندا
1: سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے وفد کی ملاقات کراچی حیدرآباد سکھر ایئرپورٹ کی رتھان ایویشن یونیورسٹی کے قیام جو جائزہ ورتو ویو وڈے وزیر پارا پی اے اے کے زمین کی فراہمی ترقیاتی معاملن کی سہولت دینے کی بھی ہدایت
0: وفاقی حکومت ایک ٹوکن تے 5 لیٹر پیٹرول وٹن وارو شرط ختم کرے چڈو وفاقی وزیر شجاع فاطمہ چھو ہے تو وزیر اعظم فیول اسکیم سبسڈی میں 3 تبدیلوں کیوں ویو ہیں ایک ٹوکن تے 5 لیٹر واری حد کے ختم کیا ویو ہے اسکیم تحت 2 لیٹر پیٹرول 100 روپیہ سستو فراہم کیا پی وے

0: سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعن موجب چاگیہ میں فورسز کی کاروائی دوران 6 پنج گور میں 5 دہشت گردن کے مارے ہوئے وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں فورسز کے دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے بھیٹا پیش.
1: وفاقی حکومت کی جماعت اسلامی جو اسلام آباد مارچ روکنے کی آخری کوشش. حکومت کی گالین والی ٹیم جماعت اسلامی کی قیادت سے گالین لائے منصورہ پہنچی وئی. حکومتی وفد میں وفاقی وزیر احسن اقبال رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق شامل. جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم ہے تو پیٹرول تا لیوی کے خاتمے تین لانگ مارچ ختم نہ کرداسی اسلام آباد لائے نکلنداسی تو ہر صورت میں پہنچنداسی.
0: کندکوٹ ویجو ہتھیار بندن فائرنگ کرے ایس ٹی پی کارکن کے قتل کرے چڈی. واقعے خلاف وارسن ایس ٹی پی ایچ او انڈس ہائی وے لاش رکھی دھرنو. گوٹ مختار سہرانی میں ہتھیار بندن گولیوں ہنی نوجوان ثناء اللہ سبزوئی کے قتل کیا. واقعے کا پوئے وارسن ایس ٹی پی کارکنن لاش انڈس ہائی وے رکھی دھرنو ہو. وارسن چھو تو نوجوان کے سبزوئی برادری کے مان قتل کیا ہے جوابدار گرفتار کیا وجہ.
1: کراچی کے علاقے منگو پیر میں آپریشن ہندوستان فتنے سے لاگاپل دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار ہتھ. سی ٹی ڈی ترجمان موجب سی ٹی ڈی وفاقی حساس ادارے خاصی گوٹ میں کاروائی کی جن دوران فائرنگ کے نتیجے میں دہشت گرد مارجی ویا.
0: سندھ کے میڈیکل کالجز یونیورسٹیز میں داخلہ لائے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ سبھانے تھی تیاری مکمل. شاگردن لائے جووینائل کارڈ جو شرط ختم. مارک شیٹ آننی پوندی. ایس ٹی ایس موجب شاگردن کی سہولت لائے ٹیسٹ میں جووینائل کارڈ جو شرط ختم کیا ویو. امیدوار اصل مارک شیٹ ضرور کھنی اچن.
1: چکر میں ڈوہارین سے مقابلے دوران شہید تھل پولیس اہلکار کے مڑ کی گوٹگی بھرسان جنازے نماز بعد تدفین. شہید اکرم چاچڑ جو مڑ گوٹ دڑے چاچڑ میں جنازے نماز بعد سرکاری اعزاز سے مٹی ماں حوالے کیا ہو. شہید اہلکار والے واقعے جو کیس بھی داخل کیا ہو.
0: اباڑو بھرساں گوٹ لانگو میں مبینہ آبگھات کندڑ نوجوان ناری سمینہ دوندو کے قتل کرنے جو انکشاف. ناری کے قتل میں سندس بھاؤ اسلم دوندو ملوث نکتو. پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو. پولیس موجب جوابدار پنج بھین کے کار الزام ہیٹ قتل کیا ہے.
1: نواب شاہ میں 6 مہینہ اگ بی سیکشن تھانے جی پولیس ہتھاں مبینہ مقابلے میں مارچی ویل نوجوان اعجاز چانڈو کے وارثن جو احتجاج. وارثن موجب نوجوان اعجاز چانڈو کے کوڑے مقابلے میں بے گناہ قتل کیا ہے. ذمہ وارن خلاف کاروائی کر انصاف کیا وے.
2: مصری اور بادام کشمیری گولڈ میوا مستی بھرا مزہ.
3: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کی سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت. ارجنٹ بیوٹی کریم.
2: کوکونٹ کانٹ چبانے کا کٹ سویٹ ہل نٹ کٹ کوکونٹ فلڈ کینڈی. اب آم کا جوس گولی میں چوس سویٹ ہل کی مینگولی کینڈی.
3: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کی سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت. ارجنٹ بیوٹی کریم.

0: پاکستان پناہ کوہاڑ پولیس لائن سے دہشت گرد حملے کی سخت لفظن میں مذمت. دہشت گرد گروپن پارا افغان سرزمین کی استعمال سے گنتی ظاہر. ستسما والے وفاقی وزارت جو چوڑا ہے تو کوہاٹ میں حملوں افغانستان سے واغل بدترین خارجن کیا. افغان طالبان ترجمان جی پاکستان کے سنگین نتیجن کی دھمکی مذمت چوگی ہے. افغانستان میں دہشت گردن جو پناہ گاہوں افغانستان پاکستان کی سلامتی لائے سدھیری خطروں ہیں. افغان طالبان ذمہ واری کا بھجن بدلا دہشت گرد نیٹورک جو خاتمہ کن. افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے تحت دہشت گردی کی خاتمے والی ذمہ واریوں پوری کرے ان کے زبانی ہمدردی ٹھوس تصدیق چوگین کاروائن میں تبدیل کرنی پوندی. پاکستانی عوام خود مختاری کے تحفظ لائے عالمی قانون تحت ہر ضروری قدم کھنبو. عالمی برادری افغان طالبان سے دباؤ وجے تو خطرہ پورے خطے میں پکڑنے کا پہریا فیصلاتی کاروائی کرے.
1: یمن کے ڈکھنی علاقے میں یمنی فوج جو حوثی واقعن تے حملوں گھٹ میں گھٹ 48 جنا مارجی ویا کتائی زخمی. حوثین پارا بھی 31 یمنی فوجن کے مرن کے دعوی. پڑھائی خبر ادارے موجب یمنی سرکاری فوج کے حملے میں 48 کا ودیق حوثی مارجی ویا ہیں جدہ حوثین بھی 31 یمنی فوجن کے مرن کے دعوی کیا ہے.
0: ایران سے جنگ جلد ختم تھی ویندی. جنگ کے خاتمے سے تیل بھی سستو تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو تہران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن لائے فوجی کاروائی ضروری ہوئی. ایران تے بمباری نہ کیوں ہاتھ ایٹمی ہتھیار ٹھائے. صدر ٹرمپ روس ایران تے پابندی مارن والن بیلن تے بھی سہیم کرے چھڈیوں.

0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پڑھی عباس عراقچی سے فون تے رابطہ اسحاق ڈار عباس عراقچی خطے کی صورتحال وطرف لگاپن سے گالوں کیوں وڈے کھاتے موجب بن اخبار خطے کی تبدیل کی صورتحال سے بھی خیال کی ڈے وٹ کئی رابطے دوران توانائی بارا رستہ محفوظ بنانے سے بھی گالوں کئی ہوئی گڈیل قومن کے اجلاس دوران ملاقات کرنے بھی اتفاق اسحاق ڈار ہے تکرار جو گالین ذریعے ہی حل کڈی سکے تو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.